0: Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije B.